Takole, zaključujem petkovo jutro na 80, ki vam želim en super petek in naj se vam tale službeni del konča čim prej, vikend naj se povleče, naj traja čim dlje. Spočite se. Čau.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.